and the inimitable iconic duo of Mickey and Bunny with Sonsinezenko, Sunset. Before them, the academic ensemble of the State Border Service of Ukraine with Oy Rozvivaysia Sukhe Dube, a song about a Cossack going off to war. Нагадую, ви слухаєте радіопередачу «Наш голос» радіо Українського коріння на багатомовній радіостанції AM1320 CHMB у місті Ванкувері. З вами Павліна. Дякую за вашу увагу і за те, що вирішили залишитися зі мною на цей час. На жаль, наша програма добігає кінця і вже час додому і сказати до побачення. Але перед тим, цими словами мудрості. Хтось так завжди буває, що коли мудрий ганить, то дурень хвалить. And our proverb of the week translates as, what the wise man criticizes, the fool praises, and vice versa. And that brings us to the end of another edition of Nash Holos Ukrainian Roots Radio here on AM1320 CHMB Vancouver. A reminder that the Nanaimo edition airs in the Vancouver listening area on CHLY 101.7 FM, Wednesdays at 11 a.m. and streaming at chly.ca. In between broadcasts, you can stay connected with Nash Holos at our Facebook page, our YouTube channel, where you'll find Anton Lysenko's fabulous videos. And you'll also find links at our website to full Nash Holos episodes on Mixcloud, now available on the App Store and Google Play, as well as the Nash Holos podcasts and all things Nash Holos, including the Ukrainian Food Flair Cookbook. All that at nashholos.com. Well, our time together is up, so let's wrap up the show with Ron Kahoot and Buria and the Fiddler's Fantasy. I'm Pavlina. On behalf of all of us here at Nash Holos and AM1320, thanks for listening and Dobranich!